si na hoki e koe ki te ia. E tu saima nā me umana e whea ngai u ki ngā tau. Te tonu masa sako nā ma whungwhunga lei na hoki na maua ki ngā tau mai a ki koe. E mā lama lama hoki o koe nā ka kupuna ai o ngā tau mata. Ki loa ki ngā tau ki ki ngā tau ki te koe. Koe lawa koe e tu e tu mo te alofa, te alofa o koe. Te nei na ufiti ai e koe mātou tangata ki tala umala. I loa hake ki mātou te mafu whana o koe, te while mu moni o koe. Na e whisoso ani mai ki lungo ke te ki mātou. I tau pui pui, tau leo leo. Kai mai e tau taki taki mai ki mātou. Na e whakatumu ki mātou te manam te while mu moni o koe. Of so ni mai e ki kila ai ki mātou te mātango whie o koe so se mea na e rea ngai ma ki mātou ma nā mea umalawa na e whai e ki mātou yo e ki mātou ko te mātou o tū e tū mo te alofo ato na alofo ki la tēnei o potu potu e ki mātou te i tēnei aso Ot ki mātou tā pua ki eti ki te koe. Mā o moli atu ki mātou haka tai lahi ki te koe e te mātou atua. Ona ko koe nā e malu ki ai. A mātou fuafua ngā nā mea umaloa nā e whengai mātou ki ngā yaso po te kā. Nā tā pina pina ngā nā mea nā e hoi e ki mātou. E te tau na siki te mātou haka tai lahi ki te koe. E whiwhio mātou noto. Ma ori olea ki o mātou noto, e te waka maoni o koe ki lungo ki o mātou noto. E vena la ngona e ki mātou, wa heo he mea na e vai e ki mātou. Mātou wa ka oletai. A oletai lahi ki te koe tō mātou li. O tai hoki mātou te koe ki wai te ki o mātou whānau. E nei vai teimi o stau ki lātou, mā lātou hukenga. Te whainga tāra vai teimi hoki tēnei. A e tuku atu ki mātou. So soanea kua opu ki mātou whānau. O kei te bāra mlamo, o koe ka bāra mlamo he koe. So e mā lātou hukenga, se a ngai mati lātou. E au ki nea kua kōnga mana mea. Ka pupu lātou koe o lātou mata. Ki la ngona ki lātou te paksi mai o koe mata so soani a koe ki lungo ki te ki lātou. If kalamalango pia maku moe moe e te koe ki e tua wā o koe lavo ki lātou ki so soani ko koe hoki fisu e mau ai ki lātou ni he ko pole ka te toka filemu ki lātou i talitonu e mau o pia ki lātou ki e poto mai a te koe haku mori mori la. Kami e hoku mai e koe o mātou tangata tuke lau e tāsei tu fi o tēnei lau lau. E maua takatahi ki mātou te fi leo mu moni o koe. E takatuki ngai ki mātou i tau fisosoa ni mai ki lungo ki te ki mātou. Mua ko koe pahe e tu e tu mu te angofu. Pagu e tua ka maone te alofa o koe. Koe ku e tua e, e mwaina ke e tia pitupula fongi a koe. Te te ki mātou tanga te kita nao. E nga pai e te afi afi te nei. Ka ngoi mole fsa o soani mai. I te kupo te nei katakati ngai ho, ki mātou te afi afi te nei. O te mātou rati ki te koe mole mole. A māla māla mai e koe te pūku ki o mātou ngoto te rona ki mātou. Mā kunā ko koe lawa. Te uhai e ki mātou mā māla mai. Tau whaka māla māla mai. Ki te ki mātou te ahpiah ki te reo mole mole. Tau mai tō while mū. Ke la rona ki mātou. Paki mai ki loto o mātou loto me hoki moe moe. Te ino labo ko Iesu o wala tu ai.
ene. E kikila peki tātou te haka maoni o te tātou tamana i te langi. I tō ngā lofa hoki, kai mea hoki tāna leo leo ma tāna piti, malu mai ki lungo te o tātou tamana. E tātou ono hoki te lorotu bela o tō aia te nana, te kātou nei. Se a ngai e hoki tātou, mo te tātou ngā ngai. Ma lo te tau iu, ni a lau ni mea nae, e tau mo koutou tangata tuke lau. Tau tonu na ye lau e tātou liki na te soa soa ni mai. Ina nea umalawa nae se a ngai mo koutou. Ie tangata tuke lau umalawa. I te whiawhio ki la tēnei, te kupu hoki ka takinga ki tātou te whiaku te rei. Ma te tuhi a Ioane, Ioane i tonu mataku ko se funu lua. Akona te pai kupu e whaiwa ma te lima se funu. Ka mai he haka malo se ke takinga hau ki tātou. I te pai aso te nei. Veni la tonu haitau, vai. A wāko au he tau tala nā ko au. A wāko te mana o ia uno mai au. Te ia tuku mai hoki te polo a kinga ki te au. I nā mea e lea atua i au. Ma nā mea e tau tala atua i au. O ko loa hoki tana polo a kinga. Te ono lai hoka mo au. Te nei. Ma nā mea e tau tala atua i au, re nā ona lea mai ai ki ta mana ki te au, re nā ona tau tala atua i au. Ko te haka mā lohi mai a te tuhi tala, te ko i wane ke te ki tātua. Ma te hui kau, te haua Iesu o i momori mai ki e teki tātou tarata tuke lau mai te tamana. Lai au wā ko au e he tau tala nā ko au. Ka hori tamana ko ia unga mai au. Mai, le mai a Iesu ko ia na unga mai e te tamana. E ko huia na unga mai e te atua. Wa, e iei te polo kalame e te atua na hoi. I te taimi lava na agahela ai te urua tangata. Le mai te atua i a tamai e whanau mai te tama e tuki mu momo ia te ubi o te ngata. E hoa nau mai te tama, e tuki mu momo ia te ubi o te ngata. I tēnā, o haila ki tātou e kila, ki te taimi i lahi o nā tausanga ma tausanga. Ua whanawhanau te lalangi, ua tupu te lalangi, ua ora te lalangi. Ka ko te whinangalo te tu ko heki e, ko heki pārawa te taimi ea, e na le ai te atua ki a tamai, e whanau mai te tama, e tuki mo momo ia te umo te ngata. Pālau te tani kua hai te whina ngāo o te tū kua kua. Tuka lahi te laulango pana whanau kua ora o ki te laulangi te a, i te hele lei. Tēlā kule mai a Iesu, mai. A wākou he tau tau, ka ko te tamana na ia unga mai a. Ko te whina ngāo o te tūa,
matana po, matana pomis na hai kia tau mai mo, te lakule mai, kua unga mai, e te atua tona ta wiki, e iei te po ngai, e iei te mafuanga, nā lai na unga mai, e te atua tona ta wiki po, ko te atua kua, o liutu, a wā, e hei tanga, hei tino e mahai e ieto e a, o ka mangalo na nga sala a te laulangi. E kino te laulangi ku aga sala te laulangi kato. E o ko tahi lawa ku nako te atua. Na hailua e te atua te au wala. E mahai gai o na. A ka mangalo na nga hela a tanga. E la o ilo do hai ia ko te a. Ko ia lawa te tau ona ona liu tino te betu ona liu tino. Pitea I yana polo kalame ma ana mea na hai lawa ia. Te lawa na ana umai e ia Yesu itea. Ko te polo kalame te na te atua. Te la kole mai ai. O wako te fina ngaro te atua. Na hunga mai ai ai koi koi koi koi lai ai koi Yesu na hunga mai e te atua e iai te mafuanga e ioki te winga e iai hoki te pongai na hunga mai ai ai Yesu e te atua ke hau ke hau ki te lalolang te lale mai na ie tuku mai mai na ie tuku mai e te atua ta tana proclame ke hai eia. Ia ia, maia, reo he mea, mai kona mea umalawa, e le atua ia ko Yesu tēnā. Ko ni mea, na hoa ki mai e te atua ki te au. Ke hau au, ke takuatu ke te koutou. Ko e la ki tātou, tātou tātou pela. Te la, wa fio mai te tātou riki ko Yesu ke wiso. I te whina ngalo te atua ma te mea hoho ki te uhe ura taku mai ke te ki tātou. Te mea e hoho ki ei te atua. Ke ora ai e tangata toke lau. Ka ke tali tonu hoki ki ei e ki tātou tangata toke lau. I te whekau te nei. Uhe ura ai Yesu oi mamori mai. Pe kua he ura ai Yesu taku mai. Ia tekta tau tangata toke lau. Na ia tuku mai te polo kinga I nā mea e lea atua iau. Ma nā mea ea e tau tala atua iau. Tore inga, kau he mea I lote te tiripai ia e lea mai ai. Ko ki tātou e te tau ona, tali tonu ki e. Tali tonu ki e. E kino, kuna I mea mai te atua. I mea na hoki mai e te atua. Na hoki e te atua. Te anganga tona anganga na ngalua ia ki te tino nei e tuitui e la ko Ioane. Waka tuitui e tuitui e Ioane. He verana noho noho lawa e Ioane taka tuitui. O I tuitui e ai. Nā I ei te anganga o te atua iai oan. Na tuhi iai e Ioan. Te hoi tau ki ei e ki tātou tangata toke lau. Ma tali tonu ki ei, ma hoi e ki tātou te mea kua lea mai ei te kupo te atua. E te tau lano hei e ki tātou. E kino, ko te mea te nā hoho ki ei te atua. Ko ki tātou tangata toke lau ke ora ai. Ora I he ora langa talitonu. Talitonu ki te ai. Talitonu ki tēnā unga mai. Tēnā, tēnā momori mai e Iesu. Poko I e hiu ko ia ko te kawe he kaua te atua. Na hau taku mai e ia ke ki tātou. E mea o hou ki ei te atua. Ko ki tātou la te tau no hakalongo ki te kawe he, kawe he kaua. Ka rongo ki te ia na hau kau mai te kau. Wa
e moni mate kama tera wai le mai kona me ele mai ia ia mana me ko tau tala mai ia mai mai tatu tau na pakalongo kia kurita tau pere tau ona pakalongo kia e tino e moni e moni mate hoka maoni na nga mea umalawa yene. Mai kukoyo hoki, tana polo kinga kote, kote orla e hoka wau tena. Yene, nga mea ele e tautala atua iau, e re na, ona lea mai ai te tamana tetea. Mai kukoyo hoki, tana polo kinga kote, kote orla e hoka wau. Pokela. Ko te ola haka wau tēne. E kino he mea moe. E maua ki tā tau i tea. Ia Iesu, tēnā ugo mai. Ko Iesu e maua ai ki tā tau tanga, tala u te ola e haka wau. E hiu ki tā tau hea kiri he tahi a wala. Ma he mea maua ai te ola e haka wau. Nā koi Jesu lawa e tokatai. Nā koi Jesu e maua ai e ki tātou te ola e hoakaroa. Ko hea tātou olo ki nā loto, hea tātou tukangi te loto. Hea ni tātou mea hoa ki te loto. He maua ki nā te ola e hoakaroa. Ka e maua ki tātou i te ingoa o Jesu. Tēnā uko mai, tēnā hau ua, tēnā hau kau mai te whinangalo te tu, na hau taku mai ki tī tātou, tēnā ko taku mai Iesu, ko te ola e hoa kau wau. Tēnei ko le atua iau, tēnei ko tau tala atua iau, e kino e moni wa tuka maon le mai, o mai la tātou talitonu, talitonu ki a Iesu, tātou katua tu ki a Iesu, ke maua ai e ki tātou, te ola e haka o vau na wala ia Iesu. Tela wai manino te tuhi pai e tala Iesu. Toko tahi loa te awala. Toko tahi loa te o. Toko tahi loa te kukumori. E maua umwa ili ki tātou ne mea umwa. I te ingoa o Iesu. Te taula ki tātou la. Ona te hina Yelo kole mai. Rena ona lea mai ai ta mana ke te au. Rena hoki ona tau tato ia ko Yesu te na. Ko tako mai ke te ki tato te kano moni ma te mea moni ma te mea tonu. Ko hoki ai te atu. Ko ki tato ke orai. Ma ki tato ke tali tonu ki ai. Ma ki tato ke waka tua tua moni ki ai. Ki tōnā tariki. Maua ai e ki tātou ki oronga e whaku wau. Maua ki tātou ki whire mō. Wā e mōni ma tōka maua ni tā. Ki ola whakau wau. Ki le tuhi a luka ki tala ki a. Te ma ki te la salo ma te maukoloa. Na imi tō mista a te maukoloa ki te lahi ona mea. Kana e nofo la sawa te tangi nai fia kai. Pāki tami na ochi ai. Ochi a la sawa le mai na heu te angelu. Kāpu e te ola o. O la sawa kāpu ki te whatawhata o apanamu. Ka e ochi te a, ochi te mokoloa mai kāpu e tona nganga ki lao atu i se ole. I nā tunga mau te ono fuku tēnā tanua ko i laro i fōrā tahi o ono fuku ko ki nā e taku o kasei oi o ki nā e kawa ki ei te anganga ko he ki talia e ki lātou Iesu ki loto lātou loto o tagat ko talia e ie e Iesu hau te angelu kawa tona anganga kawa sakologia e te whata whata a pramo te lātou tali mai te lani e manino maka maoni lama te kupo te atua
kahoi ta tauia e tali kono moni mai tau te kupo te tu ke mala malama ki tato i te winga ma te kakano moni o te mea ko hou ke te tua. E manino tala te rao, ma te oku tala te rao, e tala hoka tusa, e tala ka kaia i e suna, ai ka he mea moni, e mea moni e tuku. Tali tonu ki te ena ungo mai e tamana. Ko Yesu o tona atalis na unga mai o nako te alofa o ia ki te tato ko te fita ngalo o te atua ko te tato kea ke he olo ki se ole ka kea o maua ki tato o te ora lai taka upau ta hoi ki tato o tali tono moni ma te tato ka te otua ma te tau lio Yesu ki loto o tato loto ko te nae maua hai ki tato te mea tono mate mea sako i te ingoa o tātu me ko i Jesu Kriso ko ka ifo ma te tau ma tau o pia te aloko ma te ala lei o koe i te maa malama o koe na ta maa lamala mia ai e koe si kupu ki loko ma tu loko ke la wona ki maa tau te paki mai ki tau fisoa soani mai ki tau waka ngalue mai. E loa ki mātou ke mo whai ana te tia kia ma tuko la whongi o mātou tangati tuka lau. Ko ai loki mātou tolong ki ei. Ki tako ako mia ai ma ka tonu tonu mia ai e koe ki mātou. I tak takinga au ki mātou. I te mea tonu ma te mea sako. E koe te anganga pa ia ka mori mori. Ma ka tonu mai ki mātou di file mu mori o koe. E ako ako ai, ki mātou loai, ki mātou, mātou liki. E he mahai, he mahai o nā, ki a kina pe tuku ngā whuangia ki mātou. Manuia mai, e koe ki o mātou tangata tukala. Manuia ki loto o mātou, e kā leisia. E alawa, i tenei lalolangi e i mātou kā leisia, lungo tu mātou ngupu ki talau. O manui atu o koki nā takitaki pona hoi whea. Ki te lato ngā luenga, ki he nā e whai he hoi ngō hui ki ngā lua. Mō te lā ungo tuku, taku te kupu ki o mātou tangata. E whawhanga ai o mātou tangata, ki mea moni mo ki mea tonu. Ke la ngona e o mātou tangata, ko nā ko Yesu la. Mau ai ki mātou ki mea mōni pa ki mea kō. Ka nui atu ki la tō. E leo ma pui pui ho ki while mō mōni o koe. Tu sai ma la tō ngā ruenga te nā e whai. Ka nui atu ki mātou tangata tu ke lau. Nei, ka sei tu whio tēnei lau lang. Ke mau akatahi e koe. Mo ki mātou umatu while mō mōni o koe. Mō o mātou te manui o mai a te koe. Wai mōni ma te hapa maoni te alofo ma te ala rei o koe. E nāku te mātou nuku o te lau. Mō li te leo mō pui pui malas mō e koe ki lato. Nā taki taki hoko nā whenua e tōnu. O kia tu a koe ni mātou fōnga rei mo ni mātou fōnga tōnu. Ke tonu masako e atia kenga o te manuia o toke lau. Tine vai teimi kua pāke ke lau langi, ke leo leo malu, malu atu e toi toke lau. Pui pui malu i lalo ia o lofo koe e atua. Tu mou ati lato te file mu moni o koe. E te toka file mu ai ni mea ua. Unia mai hoki e koe na kumini ti lua tene lua. O te noho ki mau mau ai ki mātou. Mau o pēr ki lātou te toka while mu, o ki lātou te while mu o koe. I takinga o mātou tangata. Mō he manuia ka koe te noho ki mātou te nei whenua. Te noho mau mau ai ki mātou. O te mātou te nei wai tēmiori, te lahi o nā whā mai, te pesi mai, te liki o ka mulemukle.
Amen, amen.

0: tohana au. Ia nei hoki lako takalahilele, vela ko te hai nin tu na le atu ai te tu tu langa te ia tato hana me tena tupu mai Hawke's Bay. Ia ko he youth, ko he nisen is a youth is a grey one. Ia ko te kua assaulted e nā tino ie nei ia nā mai ti te. Ni ka kila ka le tato hana au. Oye ti lava la pataki atu lava ki te tato. Ka hai tai ke tato pehete nei ni.
1: PMN Tokelau.

0: Ia e tau atu I le tae ao lau alofa. Ia e tau atu fo I le po lau wha maoni. I le nganga wha aloalo o te wha talofa atu ai Samoa I lau wha fonga tāpoi mai le nei afiafi. Le afiafi o le aso pai o le ali. O le aso sa aso fitu a iuni lua afe lua sifuluono. O wha maalor fo lau manuia maalo a fua ai lau ua maua. O taitai mai lo tau soifua marso mato uola I le nei fo I masina fo le masina ronono o le tau sanga lua afe lua sifuluono. Wha talofa atu ili mamalu o le auwhainga ruenga se tofia le atua. Pa ia o Samoa ua atua. A inga o tupu, a inga o nofo, a inga o papa, a inga ta whaifa. A lana tai whalo polo o tofinga, lau tina laurele, Samoa ua atua. Ma alonfo lau manuia, ua mai a manuia sao ninga matapu inga, sa alo atu fo ia ili nei aso pa ia o le ali. A o lau por kalame fo ili nei Pacific Media Network Samoa. Watoe amataina lana au au nanga peo na masani ai, I afi afi o sapati. A wala vale tau tua ina o oe Samoa. Olo mata o va ar sungal fatonu ya se yuli sa vea leo fotone pesta sungal fa fenga inga ya reverend sa vea kirika mesaeli fechala inga ya toto almanino a capetos la tula upepe a mesele awa unanga fa awa wal fratu wal fa fenga inga le sunga ya esi fui maono makasi a tato a mata ili atua e ana le sauninga fa inga lotu a mata ila tato maftanga sula ina aile alofa maleanga le leo le tato tua awa uma eu lava lo nanga le lei ilo to soifua malo mato wola lo tato to fine fiafi o sungar fe fe auto ina ya reverend victor powesi o le kalesia e fa casa po se sei mangele sai o sungar fe fe auto ina o pulenga manukau I mato alo mai samoa e manuia le ufolfola le ali e manuia la fa fonga
1: E fatal fatu mo folo fatu ile pa ia mal mamalu o lau fasa usaunga Samoa ile nei foi tu la fiafi o lona sapati e fatal fatu I le mamalu o le aufenga renga pa ia le tua ia mese foi o tamam tina maat tua tu asin sina ia fapea fole mamalu tawe e o Samoa ile ngata I isio tatu watunuu ia e whapena fōi le aitau mulele ni usila nei. O maia, tātou tāpua I atu I le atua. Tātou tatalo. Fia fia fai ae o mātou loto I le nei fōi tū la fiafi. Awa o mātou loa male mautinoa. O lo loto loto ilo wanganga I le mea nei. E ulawa ina ese ese no fuanga o lo o mātou no nofo mo papa au ai. E tasi lava le fafitinga o aleanga. O lau fio le tua o tua ma le li o li. O lo nganga pa ia foi e te musu ia o mātou loto. E mese le teimi e mātou te fesanga I e mare mamalu siri siri ese o lau fio. E le a unga I mātou ma le ai foi. I se anga tonu e maua ia I mātou le pale fengai ma lo mamalu siri siri ese. Ala mātou te talo ta maa wali tia ina I mātou. E ala le fatasi mai o lo nganga pa ia. Tonu ai le tāpo inga o whaia nei, mai watu me uma I le whāsili siliina o lau lava vi inga.

0: Ma le a tātou te talo, ma le talo whaunuia. I ala o fiolo mātou o tua, o le tua o tua, ma le li o li. O la o fiolava o le tamā, o le ou le mālosi o malava. Fie fie faya e o mātou loto ile nei foi tu la fiafi. Wa wotele mano anoa ilo walofa mo I mātou. Ele ngata I tutonu o mātou ainga o tutonu o nunu ma le kalesia o le mālo o Samoa. O mātou tau fai langona fatasi. Le ngā me ma le fie fie lo loto. A o mātou tufi tau fao. Fālu manga o lo walofa ma lo wanga lelei. Fa malo ilo pulei malo angalelei fa malo ilo alofa tu noa fa malo I le tele o le sosia ma le tamau ainga o la ufio le alavo o matu sapa itali e mese I fo I o lo alofa I ne o matu ainga o wo ma au mea mamae I tutonu o matu ainga I fe au matiuta mga ruenga pe ona whenga iai. Totonu au lotu mai kale sia. Ai mese foi o whaivalo filima o whenga iai male malo. Whaaftai ua whatau nuina le manuia. Whailonga ina o le ono su whatau sanga. O le tuto o tasi o lo tunu o Samoa. Ai mese foi o lo solonga manuia. Ia taitai o lo tunu o. Kawhitai o loo manuia le au mamalu le malo ma le masiofo. E whapena fo'i le pāle mia ma le faletua. Te nane o le nofo o minista whapena fo'i kāpeneta o whaipule. Mese fo'i lato o loo teite ina le malo. Whawhitai o lato tiute mo lato whaivalo filima. Malo lato valawina. Mato whawhitai fo'i E la tō wawai aloina I ailo suafa. O matai, o tau mataina. La tō wa e ave I ai le tō whāma le whautotanga. O le tō whāma mau. E a wale atina eina o ainga. O nuu ma le kalesia. Mātou whaftai o no naia mātou whādau. Lalo vaoa. I a latu waonga mga luenga o whenga I ai. Whaftai tele tamā. Mātou whaftai I lau tuspa ia pe ona mātou whaitau I ai. Whaftai fo'i I au a fionga pa ia. Ma le musumusunga lilo lo wanganga so alau pule ai. I na I au mātou I loa ma māla malama I le loto au a fionga pa ia mo I mātou. Whaftai sirisiri e bea uma ona Yesu ke wisolo mātou wali ma le mātou whaola. Taulanga tōngi ola na Yesau nia mo I mātou. Ia tū maulava lea e o le whawavau. O mātou whātou esei la o fiolo mātou o tua, tele o mātou sisei, tele foi o mātou a leu. O le toto pa iwa Isu ke wisolo mātou li whaola, e mamā ngalo e o mātou leanga uma. I alo whangia le I fonga a Samoa ele nei e fiafita mā, a whianga I ai tiute ma whaiva o le anga inga foi, I ona tiute ma ngaluenga le nei foi vai aso, se I e whaamnuia, ngaluenga o tālonga, o anga o mese fo'i wha ngā tama, o a ongal whanau, wha manuia tamā. Manuia fo'i I le tāpo inga, ma le pō whala ma le tuitui mālo fie, na yo mātou tua asina sina, tamā mtina mātou tua I eilau wha manuia. Wha manuia fo'i taitai o le mālo, taitai o company SS, wha pia fo'i taitai o le kalesia, I eilau wha manuia, na ia mātou whānau lalvaua, mese fōi o pepe ma whailele ma tina maitanga, ia iai la whāmanuia. Ia, te talo mō Samoa maana fuafuanga mō le lumanai, ia mese fōi e kārisia keusia no umalawa, ia iai la whāmanuia. Le nei pō malu mai mō na whaingatā malu tio na mātou wola yo awangalelei, tele o mātou sese, tele fōi o mātou whale tonu tamā, Ui mā ngalo I mātou umale toto pa ia Yesu ke miso lo mātou lii, ma lo mātou whaola wole me wāla au atu e nei. Āle manuia marifile e mua lau fio le atua lo mātou tamā. Le lofa sinsiri esa Yesu ke miso lo mātou lii, ma lo mātou whaola. Ma fute ina pē mātou lo lava nganga pa ia. Nei whavavau e whavavau lava.
1: Amen.

0: I le faola o le au fai pisirina le kalesia e whakasa po sei sei mangi le sa wha mai atu ali tātou sauninga o le fai ngā lotu o le whaaftai le tofi o maia se I tātou soa lau pule o maia se I tātou soa lau pule come now, let us reason come now, let us reason le o maia o na si le viinga ma le whaafetai ao se whaasifonga o alo tātou vata puia ma lo tātou atua ai a le upu mai le afio ngā le li pe o na fita I tunga iai le sunga le ustaulanga le afiafi le sunga le feife autoina ya Reverend Victor Powesi o le kalesia e whakasa po se se ma angele sai sunga le toina le pule ngā manukau I matu o le matanga lue ngā manukau Pai lo leo fatau wa. Fa leo ai la tatou faafetai le tofi. Po faamalo mo le mau. Wale ole lea. Faafetai mo le upu faamalo si au. Ta iala ina e pea la tatou fainga malanga o faya nei. E ale poupo wina ma le faamalo si au. So ifu au auna. O lana faanau faatua tua. Faafetai lava. Sa unia le leo le ufa la e au to matawina I pia la tatou fainga malanga o faya nei. E faamanuia pia le tua mufo airon tumu. I lau sunga toina malfaratua e a salome powesi. I loa olua faafale le maluai le tausi o to vini le li. E a to finga mtanga luenga manpulenga. A meise taitai o ngā luenga le kalesia. A meise fwere tautua ina o le tāra lea le li I ngaru ngalo le ea. E ala I le tātou polo kalame I e whamanuia pēa le atua. Fua ilu na tumu I a awale so I fua au auna. Whaafetai tāpua inga e kalesia e asa mua. I so se tafari ke lope o lo whaafea o na tāpua I mai. I a tātou mpā futa fatasi. I le nei a fiafia e maise le nei aso pa ia. O le aso, o le sakala meta, o le wha mantunga pe ona masani ai, wha nau wa le alii. O le whaaftai tele lava. Le au ato e fitu minute no tāle I tū la iwa, ai au te tū e wha talo wha atu I lau wha afonga tāpua e mai Samoa. Ma puane fō I sauninga, fontanga ma aftanga fia fia. A wāvi inga o le alii pe ona masani ai lana wha nau wha atu e tua. Ile nei aso tā ua, patipatia le lofa le tua. Ile vai aso maasina o alua tū maono whiau maasani. Le nei umoli mailo tō sui fua maso mātou ola. Ile nei fo I vai aso fua, nei fo I maasina wa afa ele tātou whainga malanga. Ma lol malanga manduia tā moa. Ne wa amata ai. Ia, e ui fo I nā afa ina isi vaenga o laulangi atoa. Ono o whetawa inga. Meise wha mai whiangia I ora sui fuanga nei. Ai te tonu lava lo a pirepire ina pelo tō soifua le tātou tamā o le langi o le tātou pō kalamile nei a mae a vi inga manai whao whatū limo le fia fia o tātou telefou ia a mae a telefou o tātou whātare noanga mestasi o tātou company I o lango lango mai le tātou ala leo mae a lea ia o tātou tō sports tāpena ina fonga ina e whetelainga e ato tō manino a kapeto slatu le au pepe a wafo isi tala la tō mai whaanga tama lo sa ili malo o ai au lupe whaalele tās fulu o tātou pokalame whapitoa o le a whātare noina o le a tātou silasila sa mua pe ona silafia I le taumafaiga foʻi a le tatou leitio auā le faailogaina o gana sa moa pe ona faatinoina lana vai aso ua tuanaʻi malo lava ia e leo ia ai se agatonu I nei avei lenei avanoa e moli atua I le faamālō o le faafetai mai tauina I le itu ma le itu I le atunuu atoa I le taufaipati aeā lau saʻili mālō ua lau avefua o faapea ona faatinoina ia gaioiga eseese ua le gata I tonu iā oga ua oo atu a universite o kalesia ma malu e kalesia o faalapeopotoga vaega eseese ia malo afua ai lau ua maua I lau tautua toavae I tatunuu viia le alii o loo sosila ia auā fai valofilima sa faatinoina ma e alā le vaega lea o le tatou laugatogi foʻi se sao a le tātou leitio pe ona iai o le tātou tauvaga fua taimi o le lua e nei o tausaga o faatino ia ma le tātou tauvaga solo Oia, ole ata uma solo a tau faa funga, olo iei tatou faa msino. Ia, maise foi olo iei faa msino o tatou tau wanga fua taimi. Ia, a wafu il faa mai aina, o se tau mfainga la wala leo, le faa ilonga ina o lau ngana Samoa. Ia, a se ai foi, mori ta ono su faa tau sanga. Mai alea, ia, ole fata nuanga faa ptoa. Se tasi o lupe whaalele o se tamali o le whartu o le whawhia ngainga whapea o na alo ia mamana ia ia e whaalapo tonga o leiti o mai lato umo ngaru lua i vaenga tau whasa lau ni sila a wafoilo na sao ta ua ia ili ngaluenga wha wha sara lau peo na sila fia o le whartu o le whawhia ngainga le sunga ya eti fui maono makasi o la mafuta mai faisin tanuanga foi ili nei wha Ile nei foi au au nanga o tūmati e ele tau whaaleo ina. Ia a wā foi se wha manuia a se wha malo o te tau. Mai a leo tātou whono talo, umar whono talo, taita ina foi sunga wha whengainga mar whantua ia e te fui maono mkasi. So le tātou programe masani si pai mai le sunga wha whengainga. Reverend Savea Kirika Mesa Eli a wā foi programe masani. O le tau tua ina o e Samoa, por ka lame fusili mutale o tuspa ia tu nevol po, ia mfape na o na eva eva atuai, le afi afi o le asa manuia, se ia ulia le asa ngafua o mua mua, fatali tali mai maona la vasinga. Tato por ka lame na, wa mai futala inga tu tu manino nei tu la, ia le nei asa matango fio le li.
1: Ya malor se fuma nuya la ofunga le toto le ni vanga le fiafi ma nuya me uma ma ane sa nwanga mal fa fsili vi ele tour ne yaso
0: malo se ma na yori la
1: no
0: on va yaso team team su su ah ti tinga an vai men ne team o le pisil ngan sa mo ai ya la fine ole na yu manuya
1: ah e ta wolunga ai fo ia le fa mana twinol ta tunga ngana ya por kala me fanga solo ne vai
0: malo malo ia ta se por kala me na sa mo le vinga le amaya ia fa solo tu lo ta se por kala me wala o fa sa so ngani afia

oina I tamaiti. Mai ona vala auloa leo o le tangati tā waso le nei. O tali tonu le tangati tā waso nei, le tā la tangata I e whai mai. O Yesu, wa vala auloa le le tangati tā waso le ama whapeatu. Le alo tā vitae, ia e alofa mai ia te au. E le ngalo ia te au, oina fo le whanau le nei tala le a o ngā sā isi tausang. Ona, e le I whaatali lawa le na te lewa ai I ona mata e tā waso. Ae o whai mai tangata I a te o Yesu, o whaalongo le tangata waso ne I tala o Yesu. E mā lolo ai. A te on wala na o avatu, ona le so o te leo I tā ua o lo ngase ngase. Ae whai mai na whaatua tua, na vala au ma whape atu, wala na vala au le alo tā vitai e alofa mai a te au. E mai le tala I, na tū Yesu, mana whapea nā o na ia whai atu le tangata le nei tā wasa, ina ia va ai o na mata. Whai mai le tā wasa, o te mana o whaamole mole, ia va ai o mata. Mai na whai atu Yesu ia, ia va ai o mata, o lo whaatua tō e mālo o loai. Ua o mana tua le nei tala, na ia o so o le whanau mo tamaiti I le a o ngā sā. Ai atonu e whaatepa ia I tātou, tu mau pea ma maua ale wha atua tua a tōne na pe ona e tā ua. O e si tina e te alanga pea ona o lou wha atua tua. O lo o wha fofonga fo I lea li I lau alanga. Ma o le tātou talo I anga le lei atu le atua. Pe ona e tā ua e whai ale fina ngalo le atua. Ai wha atu mawina pe lo tātou wha atua tua. Ma tātou wala au pe le alo tā vita. Ya lofa mai, ya te I tātou maanga lelei mai, ma wha malolo, ma fiso soani. I e umalawa pe ona e fonga ina, le o ate o le malosi I lou ainga, o le e kālesia. I yeile langona lea I le tangata tā waso lea na fetala I a Yesu, I a pupula mata ona o le whaatuatua. O le a tātou te talo. Lo mātou tamai o le langi. O le atua sisili e se lavala o fio. Ai o le tama e sili o na lata lata. Ma alofa I ate I mātou lau whanau. Le nei lava I tūpō wa e sila fia lo mātou whanau nau ta inga ma lo mātou wha moe moenga. O se teimi tā ua I o mātou loto o mātou te o mai ai. E mātou te whaafitaia lo walofa ma lo wanga lelei I o mātou ainga. Mō mātou tangata. O le teimi fo I whaali atua I o mātou langona ma sa sa ato o mātou loto I a te oe. A wāo oe o le atua le tamalofa. Wa e whaafonga ina le leo le tina I a ato nina. O tala uma ma upu uma na I a tau talai wa e si la fia mea uma tamā. O le loto o le nei tina malo na whaatu o tuanga I a te oe. E alai o na tula I whapene I pō uma ta I tasi. Pio na mātou māfutai. O le ngāng o le whaatuatua ma le alofa I lona e kālesia I le tamāo le ngāluenga o lona ainga o tangata umalava le tuai o lona nuu. Le tuai, mātou watu mōmua ma ato nina I mōmoli te le atu le whaafutai. Ona o loutali mai I tālo sanga mōlia pio na tuinātu. Ai mātou te toi o atu foi, ma le nganga whaatuatua ma le taritonu I ate oe tamā. O oe o le atua e te alofa I ate I mātou. Tālu I whaamanuia le ngā luenga e maise le tamā le ngā luenga, ma le whanau ma I lātou umalava. Tonu le e kālesia le atua wa e si la fia, ia I le alofa ma le manuia o la wafio. Fuafuanga umalava, ia manuia ona o oe le li I lau ta ita inga I fōfuanga umai le ngā luenga I te tonu la lātou ngā luenga pe ona iai. Ai ta māwha amule mole ia I fō inise o le ngā luenga ma le ika le sia o lo ngā lulua I atinu ui fafo I ngā luenga pe ona tōwhi ai nisi o atu o tā alonga matūlanga uma. E te si la fia I lātou o lo o manuia fō I lātou ona o lo walofa. Ai ta mai mātou te si I ma I atu ma ato nina, wa e whaafonga ina o ainga uma, o le uso, o le e olo I te tonu o le whare mai, o I lātou umalava. Whaapena ana mātou
Pala au watu.

0: Eli ye, fatua tua, fatasi ma atonina, o oe awala ma yel fa malo longa malef soswani, ma yoletino, o le loto, o le mafau fau malanga, o lo oyate oele fa malo longa. Famanuia ele samaya le aumal sinaya lili, famanuia siana fa nau lo fiangai mangaluenga ile neipo, yamanuia le neitina malana fa nau. Lona bala awina I titono lana ekalesia ya ilo file mu. Talo fapitoa mose na tama ya rita. Sitina tala boule atua. Talo itu ina ya teia li lototele. Ma iya ili fia fia ilo na loto ma li fatu tuanga. Olo o yo a aolo na ola. Le atuae fa manbia ya atonina. Patu mawina pe ilo na loto li fia fia. Fia fia ma le talitono ma le fatua tua. O oe o lawa fio le atua tolu taspa ia. O le tamaa lea I tutono o loona ainga e manu yae mea uma. Talo lea ma le faaftai tele lava. Ile suafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene ma amene. Faaftai lo sunga le faafia ngainga.
1: Tina ureo mafu tamai tamai ala uli.
0: So ifua manuia la auli sauno ia.
2: Takilea malo rawa soi fue a orkinga. Kala me musunga pa pena ina. Kaya mara ora pangoa. Ia me masangi rama. Tinga ya upu mar pangal pol lua. Ima mar pangal pol lua. Mata mar pangal pol lua mara ina. Ko fai masi malo mar kausi. Pol lua mara ina. Pio nga mangkai mara. Perkua mara ina I pol lua lava. Yo vi rincóngel. Kwa kwa kawela mulankele marakua maraina. Pe fue a kaukai marakausi maraina. Angau. Rafmoa. Ya ena mkodia mare. Angau maraina. Parepa marangai maraina. Rafmoa lava. Yutau ni aatuma. Ni aatuma le mau marfangau. Ya pe fue ere. Ikinga ya losaleo. Maraina marfangau. Ya mape fue esa moa ma. No, maipou. Ya ma la ma kua. Ma la kua sangai ma ma los. Kuma ma los ya la kou. Ma tpangau. Ya mape el koloi ma fionga ma tpangau. Ni utan. Raskeke. Ya ngeka ma tpangau. Ma sama. Ya mu ma tpangau kraskeke. Ma kue ukirangi ya basili ma. Kous. Ma tpangau otawa. Orole ma tpangau y otawa. Pe foe ya ngawa mas pangau mas kau si mangere ya mua mas pangau mangere ya amis foe ya mbak mafkang ngay pon luar ya foe malo si alakou ma ifa inga duenga usul kwa kau si ngara inga foe de kuen malo si alakou pangau ya waonga ya pe foe ko foe pokarambi ya mangui alabar po pa pa kere emro bangoa.
0: Faftai tele lava ya te oe la auli, faftai fa manuia pele tua ya te oe, mo pele so I fua manuia, e tatou te mafuta e pea, o tatou uma lava lea tatou te talo, pa tasi ma le fatua tua ma le talitonu, ia ina ia fapenao na manuia o tatou ainga, ma ia yeile alofa o lea tua mo na manuia, ainga uma lava peo na e alanga ai pea I lea taimi ma lea taimi, ia faftai au le alofa o le atua tatou te faamoemoe iai tatou te tutu ia fioga paia a le atua e lē faatuā o ia le alofa o le atua e faapenā e alofa o ia so o se tasi o I tatou uma lava pau lava lea ia tatou talitonu ma faatuatua uā fai mai le fioga paia a le atua auā e faaolaina I latou uma o ē valaau I le suafa o le atua I le agaga ma le faa maoni. Tātou te talo ma talitonu, ma na tua pea lea upu yo tau finangalo ma la uloto, e tātou te tau tala ma tutu ia fionga pa ia lea tua, ma le talitonu e moni ma faa maoni, e iai lea li I monei a inga uma lava, o lea tātou te talo. Faaftai tele lava lo mātou tamaa, faaftai ia wa watapena ina e la ufio, nei taimi tāua mo I mātou uma lava lau whānau. Whaftai awa o e musuia foi le loto la auli le nei foi po nei fa pena na mata uma futa mai fa i loi o luma mai mata o nei le nganga ina yetu ina atu ma ia te talo o le alofa mo isi tangata o na ainga o wō mai masani o e fa fonga le atua a o yetu la ula wina i ngō tangata umalava o ainga pe lava na mata o tau tala tala i pia i taimi uma fa pene i vai asata i tas mai se foi o le nei po ta ma e tō lau lau pia ma fa ai loa ta mai fa amule mole te sila fia nei ainga uma o mea eno no fai o le anu o ngā luenga o ha oa onga o la tau fuafuanga i le asa o ma le asa ta mai o la mātou te talo o tu fatasi o mātou loto ma la aule mo mole te le atu le faafitai a mātou tali tono o lo o manuia nei ainga ona o lo ua lofa mo i la tau ma lau pui puinga ma lau taita inga ma lau leo leonga le fo e tuli loa ina ai foi fa amole mole ta maa o langona fo i lea ia maua nei ainga uma le file mu mai a te oe ia ta i tai oe o la to wala e moni lava fai mai o oe o le leo leo maa moe le lei e te iai mo i la to ilo la to ulufaf o ma le ulufai ta maa o le te talo lea ma le fana unau ta inga leo le nei ta maa ia la auli mai maa to uma lava tui nātu le nei te talo mo nei ainga uma lava peona fonga ina i ulu mai le nei tupo ia manuia lava nei ainga uma o lau faa malolonga i le tino o le loto o le maa faufau sili le anganga faa manuia fo ilo watali i le tamane ia la auli ia manuia fo i oia malona ainga o le te talo lea ma le faafutai tele lava i le suafa manu malo o Yesu Kiriso Amene, ma amene.
1: Tinao reo mafuta mai, ta maia malai fono.
0: Fafelo iatu, ma le faalolo tele lava malai fono, so i fua manuia iatu o le tama.
3: Ya. Yeah. Langi maina, o le tina, papele, sunga leo fapenga luo base lua. Eti, o te fia whalea lili fua. A mui oi tina uma. Pawhetai. Tau tua mō le tua e mō mua. Pawhetai tau tua atunu. Pawhetai wha ea ea. Ona ufa pia lea o upu masani mai le fionga pa ia le tua eti. Ae tele luna loroto ya tea. Tu se fata oto mta au potofu, ta se fai potofu se fu. Te loele fou ya tea oi. Ole mata ngofie pepe lo lea. Ole mea fata uva ala la le lei. Ale fafine pole tina wo mata ule li. E vi ia la vo ia. O lau te talo mo oe eti. O le whapalang divine health. O le malo lo. Mai lang. Pa fulolo soi fua. Pa atau nuwai. O ti ute. E pei o le tato maftanga. Au se sosoani. Mas fa ma fan fan na mo ta to ni po et me le fion a le tua salamo mata o po to su fa fo i po sun ma le iba e te le la va me le an e o le wa mi ton I love it in we le li a ie me uma Data wole salamo. Tolusu fit. Paipo lusu tolu malusu fa. E maule ali ili savali le tangata. E fia fia ilo nala. Afaye pa uia. e leta atia pea ia I lalo a wae tau fielo na lima I leli malifianga inga fau e vangalia luka tala masani le wifa mamawoa tau pusful lima alon faiupu mulimuli torsulua wastavoi ana tatou fiafia mo olioli aua olou uso lenana oti aua toeola mai na leiloa foi mo toe maua ia o la faapupu o la le faitauina le inglisi a la tatou osao saʻu tau mafanga fatau va mo I tatou uma nei po eti a good man or a righteous man has many afflictions or troublesome but the Lord delivers him out of them all and his steps are ordered by the Lord though he falls he shall not be utterly cast down for the Lord uphold him with his hand. He is a true story. One time, I didn't have a job, and I prayed. And one morning, I had a vision that woke me up. I got up, got dressed, and started walking without knowing where I was going. After about 20 minutes of walking, I came to a site of buildings connected to each other, two-story buildings. In the vision, I walked into one of them and walked upstairs. The boss saw me from underneath and called out what I wanted. I said, a job. He said, when can you start? I said, now. He said, come down. He showed me around and said, you can start now. All day, I sang loud and shouted the name of the Lord. I'm not good or righteous. I'm just a sinner like the prodigal son. Eti, manuia tele lau tō whaafong whaftaimoro o no.
0: Whaftai tele lau e lau sunga malai whono, I ole nāwa e whaafonga, a whionga pa ia pe o na whonga ina e tamane o tusi whaitau pe o na ia whonga ina atu, mō lau whaafonga, ia. I fai fu una e suena ma fai tawina I am fa pena na so soani ma fai tila ma lai fono o le nawa e fa fonga le tatou mafitang tatalo le saunoanga a le tamane a o le a tatou tatalo lo matou tamai o le langi matou te o atu le neifo I tu la le lava se me tase lilo I lau silafanga le atua o e sila fiele nei teimi o mātou mai whātasi e lau whānau. Teimi whāpene I mātou teo mai e mātou te tatalo. O mātou whālongolongo fo I a whiongo pa ia pe ona whunga ina ma whaitau ina e lau wātali. A meise fo o se tāla pe ona I a whāmatale I lau walofa ma mea si silua e whaia mō ia. Na tatalo ana e tāpena mō ia ma e tāli mai. O le tamalea, o oelea, o le atua pa ia lea lawa fio. E te alofa, ma e fsosoani, ma e talimana o ia te I mātou lau whanau. Ia le tamae o la mātou talo le nei taimu e sila fia le nei au auna. Bilawa o na ia mafuta mai pea upo lawa fio pa ia na te faita wina. Nisifu ioa na uo ma ainga le atua wa e sila fia ila atou umalawa. Ai ona mātua whaalea nganga pe ona tu ina mai, ia e meise I lātou umalawa ta mā, sōsoni atu iai, e le ngāta I tono ni usila nei, o atunu ufo I fafo, pe ona tā ua au se tā lia I se tāsio, tuafafine le atua, ahanga lili atu tamai fa manuia ia malai fono fa fa ia fiopa ia pe ona ia faita wina o matu fa longo longo iai e te ta ia la o fio nala le ni fo vai sa ma ia iai lo file muta ma ilunga o lau au au na nei fa fa tele lava ili swafa manu malo o Yesu Kiriso o matu vala awa tuai nei amene fa fa
1: fa wau pia tina.
0: Ia, bi ia lea tua, mana tua tau mu fai mai, a fai lava, ia tui tui tui foi, fai mai e tui tui, tala fai tua. Ia, bala au pia, ma le fa alo alo tele lava, haftai tele tato maftan te talo o oele na, le au tau wa kiriso, haftai lau te talo. Le mfa na fa angaloina, utongo moli tele atu lau haftai, mai le ta ele o lo uloto, o tato le na, leo wa tātou fia fia le vi ia le atua fa ngā ina loutou sei fua ma lo tātou wola e te talo moisi fa fitai te le lava tātou teo mai ai taimi fa penei tu ina atu I le atua lo loto ma tātou fa pena ona fasili atu ia te ia tātou te vala au e tali mai o ia fa atun tonu folau o ia loutou sei fua ma lo wola awa o lo e vala au ma e te talo. Tātou whaftai le atua pe lavono o vat. Sele mea le leina whaia le atua le nāvai o sā. Lavono tau si la fia tū langa māsani. Tātou te te talo lava awa e ese ese mea te tupu I lea vai o sā ma lea vai o sā e le te tusa. Mea lea e tātou te langona ai le whaftai. Pe lavono o na e si la fia ma o wiloa. E nā vai e sā, ia te aula vai ia, pe ona o avatu. O te le iloa, le fōfuanga le atua moau, e nā fō I vai asa o tuana iat. Vai le tātou maftang te tālo le nā vai asa. E esa le mea uo umai, le nei vai asa fōi. Rui o sa whaamatalanga o te le iloa, le tūlanga lea pe ona tā ua, whata au iloa le amatanga, o le vai asa o mai a le sā. Minga le lau tala ese ese mea te tupu lau tau soifua ma lo tata ola. E whaafitai ai I le atua. Whaafitai mo ni pepe fōu. Fua ina I le atua ni ainga. O asa whānau, whaapena, fe mālā ngā inga. O lea o te lofa ia, wea o sia o whānau. O nisi na whaimalanga atu ia, o lea fua sui mea o le nei vai asa. O leo wa fo'i mai nisi mai le whainga malanga atu I sā mō fo'i mai. E ese, ese taimi. E tau en tātou whaafetai I le atua. Wa sāsa I tei malanga le atua. O fo'i mai le whainga malanga nisi I le manuia. Tātou whaafetai puna wane. Le au tau wa kiriso whaamole mole. Tono e kā le sia. Whaafetai I le alofa o le atua. Fei loa e manisi o tangata. Il nei fo ia sa fa fitai ai vi ia le li ese le tele o le anga le le o le atua ia na fa manu yanga la na fa ma lo long sa le at to le ma lo si le na vaias o ni si sa le a wai sauni o le ne vaias ia o ma futa fa pena fo ni si o fa nau sa fa pena o na le a wai sauni o le la vaias e kalesia a o fe lo ia ne vaias ana leila ele malamalama o tuana iat. O mea ia tātou te langona I te tauna whaftai e sui mea uma ele vai aso. Tele mātango fie o le ali e te tauna tātou manatua e le aise mea e whaatau wā. Na tali le atua I mea uma lava I lona fina ngalo la ala na tali o tu umai tātou talia ma le whaftai. Ai ai me te tau tātou whaafitai ai le atua I taimi uma whapena. Whapena I puna wane malo u whaalo alo tele lava. A tālo e ave le whaafitai I le atua. Tele o na mātango fie ma mea le lei wa ia whaia. Ai a tāpena ngā le vai asolo ngana sāmo. Mōli mawina le tele o whaatino ngana whaatino. Tonua o ngā amata. Lua o ngā amata sa o waluatu I ai vala awina. Ese le mana I o tāpenanga. Ese le alofa o le ali I awala I tāpenanga I tutonu. O le neivai asu tāua mo lo tātou o tunu. Baba ayatu male faftai le telo men stupul tata watinu osamo. E selemane yule failunga ina. O leono sful male fata usanga. Talo na tuto otas. Ele iti iti neite usanga le alofa o le atua. Tele mea fou. Baba ayatu le fale fou ilia watu e amata na tu e fale leia. Pio no tau si le fia I vai moso. Ese lo ta fia fia ma lo ta faftai. O te mana tua le nei fale o ta la ititi. Ia, sa ta va aila va ia ina aso. A o te tue va aia tine fi ese le mana ia. Nei mea uma o te taua. Ele se me fatau vaa. O ala va tulanga uma. O manuia ele tino. Fa manuianga. O maa faufonga. O suia ele atua. Ile alofa o le atua. Mea fou. Whamanuanga le atua e awala I tonu fe au mga aluenga. Ese whamanuanga le atua taun tatu whaafitai ta penanga I se tatu utinu pele o Samoa whaafitai ei u wha iwina mea umai leanga le leima le alofa o le atua vuofuanga I te tonu pe ona utou sila fia I tonu o tatu lava a inga umanuia mea uma Tele feo inga mafatinonga. Le lei mea uma ilia lofa o le li o lana faa malo longa. Beo na outa unga fai e faa manatu le tele ai tele taa uma mea fo o fai e le li. Moa uia malo ua inga. Oka se tele o le lofa o le atua. Faa fitai ai. Na fo uwa uta u faa fonga. O le faa manuanga le atua le na taa ua. Moa ule ngalu. O oele na. O tatou le na. Aisea, taa ua ilo uloto, oe le nā. Le nā e te mafuta mai matatou te talo. Matatou abatu ili atua I taimi umafape nei. Lo fina ngalo mo tatou loto. Lo sasa atu ili ali awala ilo te talo. Faftaile au tawa kiriso. Faftaile pa ia o le tatu le au fai ngalue ngale atua. O tele la ufei ngālue ngāle atua e tala no mai, e wina le vāla au mai, a lo o iai, I teimi whape nei, e inisi o teimi, e mai e te iawa ki mai le ti o, whafonga mai fōi, o na whape nā lava le, o na awai whaftei tele lava, ia te utou, ili tātou māfutai, ma loutou lango lango, mōlo tātou vāla awina mai le li, o mai e tātou tālo whaftai I le atua. Lo mātou tamai o I lilangi le atua tūtas pa ia le tamā, le alo ma le angāng sā. Whafo ia tūlawa le vi inga ma le whaftai. A tū whātasi o mātou loto le māftanga te tālo nei. Mātou tū tō mā nātū ma māfaufau. I mātango fi e tele o lāwa fio. Mō I mātou le neiva I sā ato o tūana I atu. Mai le nā sasā se I o mai I le nei a fiafi le nei tūpō. Pangālo wa lofa I na ātele. O whamanuianga, o lau leo leonga, o le taita inga. Le tuai whaafitai, o lau wa lofa, o lau wa lofa, o lau wa lofa ua sili lava lea. A upuna na watu I mātou uuma lava I le nei tūpō. A o utau mawhai ma mātou utau mawhai, Mana tunatu matau tala. Mfape nao na matau. Fama natu imia umana tutupu. Awa e si la fia le tama. Awa oe na awala maye manuia ya matau fufuanga umalama. Oe na e fatu ntonu fulau. Oe na e soswani ole poto maleata mai mayate oe. Fufuanga umalava na manuia ona oe lo matau tama. Olo walofa fo I malau fa malo longa. Na fa pena ayo na mawa le malo si ili tino loto ma faufau ma le anganga. Na mafayo na fa atino ina ma manuyai mea uma. Lo mata utamae o ili langi fa aftai tele lava. Fa aftai o mea uma lava o mata umaua. Ma manuia na e sa amai ate I mata uitu ese uma lava. Le atua. Paula valeo le upo oe le tamalo fa Paula valeo le mea mawhaio na mātou whaia. Mātou te whape atu whaafetai, Fafetai, fafetai, ye fo ya to le vi ing at ya te oe. Fafetai fa malo ilo walofa malo wanga lele. Ye ola matu talo le al fafetai tele lava. Ye vi ia lava oe le atua tol taspa ia. Amene, ma amene. Fafetai lo sunga fa fianga inga pista val au.
1: Tonight is well out of here, yeah, woman, or my cancer patients here. On a year, cancer patients here, Wally, you see, Fafeming and my Sam Wolf, Faming or Carisina Savita in Uli, or see my main ears, Sumaya, Salisa, Alelua. Yeah, only auto at the investment in my middle more to a popcura, I am not me, I was a talomo, Sumay Fafeming, yeah, only. If you are on a Calavini Crichton, you are ready for middle more on North Turan for if a penna, Farmon Morrissey, CTA to Tatu Tarsan and Nefia, Marifa or Love, Family to a Nefia.
0: Yeah, Lenale, Tatu Mastang Talo, Oleala Lea, it's a few my eye, my issue, my or what my foot say me fat penny. Beloved, I need to tell Fat Matalina. O le tātou wāla awina, pio na wāla awina ai I tātou e le atua. O taimi whapenei e o mai e le whānau a le atua, le au keusiano ma I tātou umalawa. Tātou te uulima whātasi, ma tātou te tālo, ma whaailoa atu I le atua. O mea umalawa pio na ia o a o mai pea, tātou te tautala pia ia upu a wā, e le o sautala. O fiong pa ia le atua ma le whaamanatu mai. Mo I tātou umalama. Tātou o atu. Ma whaailo atu I le ali. A wā alo o whaafafonga o ia. Pai mai o le atua tau taspa ia I le moe pe tu le moe. Whaafafonga o ia I taimi umalama. O le nāwa e whaafonga I mana onga le sunga le whaafiangainga. Nisi o le. Au whai ngā lue ngā le atua. O lo fa pena ona si mai mai tonu le nei atunu a wa o lo ta pena ina ele atu a tonu nei atunu a wala mo la na fa malo longa mo ila ua o to fa fonga pe o la fa le ina atu le sunga le fa fenga ai o e mau ta tu tu mai fa tas ta li tonu ma fa tu tu o la uta talo ma la uta talo e fa ilo atu ile ali No one if I'm a mole lava. The talo o oil in a my tato tato talitonu. For my lava la fion pa yale tua, to tala pe yai for my le Roma is fulu, fai upo sumalitolu. A wa if I ola ina ilato uma oevala out le swafa ole li. Oe ma tato talo. E whaafafonga lea tua le tātou wāla au. Tātou wāla au, tātou whaamālolosi maloto tutele. E iai ova ia I tātou I teimi umalawa. Whaailoa ma le whaatua tua ma le talitonu. Tātou o atu ma, whaailoa atu I laututalo ma laututalo. O au au nā lea tua, ai peo na ufaiatu fōlo o sila fiele ma whaio na whaatinoina le ngā luenga. Ile ato otoa, pe al fai ili ato otoa fo ili malosi ili tino, e tato te faa moe moe. Ile alofa male anga lileyo le atua tu e faa fuwina le malosi, ma I faa pena ina yeilo na mana fso soani, yana au au na ititonu o neino fuanga, ya wala ili alofa o le atua. Mo ila atou pe una yei, yesu nga I faa fiangainga ititonu, o maota ngase ngase. Mai la vai fonga lo tātou li I whaola o Yesu Karisof mai e outou mai ia tau outou uma o e tinga aina ma mawhatea I a venga o a ufo I e malolo ai outou. Mai fo I le mātai o sumal tāsi fai I polo sumal valu I outou mai ia tau outou uma o e tinga aina ma mawhatea I a venga O a ue malolo ai o tau. O whetalinga ia a Yesu Kiriso mo I tātou. O la tātou te tālo. Mātou te fia fia pēr e tau tala tāla I au whetalinga Yesu. O wai moni lava o oe mātou te mālolo ai. O ai ia mātou te o iai. O nā oe lava lo mātou te māle atua. Le ta mā mātou te talitonu ma whātua tua iai. Mātou wāla au whāpitoa ili nei lava i tūpō. Mātou te si i mai ma tau so atu. Pe o na loto te tele o e na sā ili pea. E ui na whaingatā e whai mai na lātou whea e i lunga o le fale. Ma lātou tu uatu o le na mai ma tī ngā ina i a te oe Jesu Kirisu. Na e wha mālo lo tū lai ma avelo na moenga wa mālo lo. E wha pē nā i mātou le nei tūpō. O mātou sā ili atu i a te oe. Mātou tu i atu i a te oe. O mātou whaailo atu i a te oe. O wātali i lau whānau. O e wa e wāla awina e tā lai lau tala lelei. Ma lau fina ngalo pa ia. Le ta mālo whai ele ma whai o ne whātau nu uina. Le ngā luenga pe a whai ele ato otoa. Le tino mālo loina. Wa e si la fia ila ua o iei te tonu o nei maota ngase ngase i niusila nei. Wa e si la fia tūlanga umalawa ilo la ua ola. Tamae, mātou tali tonu oe o le atua alofa. O le tamā oe o le fōmai o fōmai. O la mātou te tālo le li ie. Ie iei lo walofa ma lo wanga le lei. O ātonga fitinga o le a whaatinoina. Po o loo whaatinoina lava. O tonu o fale mai pe o na iei le atua. Mātou te tālo o lo walofa ma lo mana ma lo sosoani. Batua ile poto ma le atamai ya ila atou. Ua e whapenana e whamanueina a walailo walofa i tonga fitinga. Ai pe lava ona mātou tau matau tala pe iai vai e sata i tas. Māsa umalava. O le atua e mamana oe le atua. O le atua alofa. E ona le mana ma le malosi umalava i lau whamalolonga. Talo i e maua e au au ona le lotu tele. Ma i tau lai le vaai ma le whaatutua i a te oe. Nā i o la ua ainga le atua i a maua le lotele ma le whaatutua. E kā le sia o lo tāpua i mai le atua i a whapena aina fōi. Ai mai a te i mātou nei le mafutanga te tālo le au taua ki riso. Ma i mātou umali nei lava taimi. O mātou uuli ma whaatasi le whaatutua. Ma le tali tonu. Ma tu ina atu ila ua ia te oe, pe ona ea oa o mai. E tu ina atu le fatua tua ma le talitonu, si i ma i atu ia te oe. Ma avatu ia te oe a wā o oe o le alii o le whamalo o longa. O lea mātou te talitonu ai, o oe lava o lo e whafunga ina la mātou wāla au. Whaftei tele lava tamā o te talu i e whamanuia i le ainga. Whapena o na e wha mawhanawhana i nai ainga. Ma i eilu lātou te tununga ma le whaatuatua ngai mōni lava. O lo e soifua oe le atua e manu iai. Ia o le tālo lea ma le whaftai tele lava. Tālo fo i mōni si uma lava o lo i eitu tono ma o ta ngase ngase ili nei taimi. O le tālo i a whapena o na o tia i lo walofa. Ma lo wanga lelei, ma lo wha ma lo longa mo i lātou umalama. I soo se fale mai, soo se no fuanga o pupo ngā tia i o tangata. O le atua o wha ma lo longa e manui ai wha ma le mole. I sfu o wha ta otolia i te tonu ai ngai maota malawa. I wha pena fu o ne tuli loa ina e lo manu ma lo, ma lo wha ma lo longa. E fia fia ai ma tula i e avle moenga. O mā lō lō o na o oe le ali. Ia maua i lātou ma i mātou uma le loto whātua tua. Pēo le tangata tā wasa ui e lewa ai ia Jesu. Ana ia alanga le alo tā vita. Whaftai whapena ala mātou te tālo le nei pō. Mātou te tālo atu mō lau wha mā lō lō ngai le whātua tua ma le tantonu. E mā lō lō i lātou i lō walofa ma lō wanga le lei. Tālo lea ma le whaftai tele le swafa manu malo o Jesu Kiriso. Amene, ma amene. Whaftai,
1: Tina o le ilunga o le Facebook, tal sanga mai le, tina i atulu i sa mai Melbourne i Australia. Whamuna mōre mna o iese, taro le whamaro o longa mō ia.
0: Whaftai, se tūtu fōnga ina mai rawa le suafol tina?
1: O tulu i sa, tulu i sa mai South Melbourne i Australia, mi whaftai.
0: O le whamaro o longa mō ia, a?
1: Ia, o le lavo.
0: Whaftai, whaftai te le lava tulu i sa, whaftai le awai mai, o le... Ava noa ta awa le ne wa ta pena ele atua pe lava na oa bat. Tātou te whawhitai ai. Ta pena ele atua le ne ava noa ta awa. A wala ele ne ya la leo tātou te tatalo whatasi ai. Ia le tātou maafitanga tatalo. Na awa e whafonga le saunuanga le faise au. Tului sa o loo whafonga ma awa I mai. Le tātou maafitanga tatalo mai ausa talia. O loo mana o mia e ia se te talo mo le whamalo longa mo ia. O lea tātou te o whaatasi ai I le neila wataimi. Tātou te te talo I le nganga ma le whamaoni. Tului sāia maua le loto tele o ele tina. Tātou te tū whaatasi ma le talitonu. O lea lofa lava le atua ia te oe. I le mawhai o na ia tū la fua ina ia o ele tina. Soso ni atu ia maua pe oele lo te tele. Tātou ala langa atu ai whatasi. Ma vātu ia te ia. Ia lou soifua. Fai ele o ato otoa le manuia le neitaimi. E tātou talitonu ma whatu otua ma vāla au pea. Fai maile upo le fiongpa ia le tangi e tāvita o le tatalo o tāvita ili ali. O lo o maua le lautuso salamu e valutu maleono. Mai... Lea li ia ili liu mai o fafonga ia e fafonga ina mai ia au a wā ua pōpua ngā tia la wā. Lea li ia ia e fafonga mai ila u tatalo ma ili liu mai ili leo la u ai oi. O le asa ua pōpua ngā ina ia o te wāla au atuai ia te oe a wā e te tali mai ia te au. Tua moni pe o la tāvita. Tātou talitonu e tāli mai le atua ili, vāla au. Pio na vāla au mai tulu I sā tātou tālo, mō le tinā. Vāla au ina I ānga le lei le atua ma ia iai le wha mālōlonga, mō le tātou tinā nei. E maua e oe le loto tele, maua e oe le wha atua tua, maua apia le wha atua tua ili ali. Tele o onga tāua le atua tonu ala nā fionga pa ia, pai mai. Ale upo, male o onga me tono la fiong pa ia le tua whamai. Paulava, taulava lea, ina ia o pa ia tu I tu pa ofu o lea lii o na o malo lo ai lea. Ia whape na se whatu tua ia te oe le tina. Whamai o I na li liu wai lea lii whamai. O lea o te atu se tasi o vaenga ia te ia aisea. Awa. O le tangata ua pai ma le whaatua tua. Whapena, tātou wat, tātou pai atu tū pā o fuole li I whaola. Le whaatua tua ma tātou te tālo. O le ali e whaafunga ina le vāla au ma le whaamalo longa. Ina e whapena o na manuia lo tātou tina. Lo mātou tamae o le langi. Le aise me tāsi e lilo I lausila whangāti. Wa e si le fia le nei tina, a tunu e mamau I au se tālia, a e whaaftai wa e tāpena ina o wala, e mawhai ei o na mātou māfuta, ma mātou talanoa, ma fiso o tai, whaaftai tele tamā, a wa e si le fia, no na tali tonunga, ma lo na whaanaunau tainga, o mawhai ei o na māfuta mai, ma mātou watu whaatasi, Ma le au tawa ke wiso, ma le maafitanga te talo ato I mātou umanei. O mātou watu le nganga talitonu ma le whaatua tua. Pe o la tāvita e whape nao mātou loto le nei pō. Mātou te whaatua tua ia te oe le tamalofa. O fele I tua le lalolangi mātou te iai, e te a fio I mea umalav. O lea mātou te tau soa atuailo mātou tina nei. ma le tali tonu ma le fatua tua. Ma pa ia tu tu pau of pa ia Yesu Kariso o lau fa malo longa. Le tua ia pa ia tu pa ia ne pa ifo lo mate utinane. Ia maua ia le lotu tele. Maua ia le fatua tua o a ngase ngase o le tino o lo fenga ia maia. Ia tali tonu ma vava ai atu ia te oe. Ma ia mauti noa, oe o le tamai te ia te ia fatasi, I te mi umalava, e te le tu la fua I lo wafine. Tamai faftai te le lava, faftai matau te fa moe moe I lo walofa ma lo wanga lelei. Na ia iei lau fa malolo ngai lunga o lo matau tina nei o lo wafine. E te alofa ia te ia. Maua e ia le lota tele ma le fatuatua ma le talitonu. E te faafunga ina lana alanga ma le matu uti talo. Talo le ma le faafitai tele lava etu ina atu. Ma le fatuatua ma le talitonu. Lo suafa manu malo Yesu Kiriso. Amene ma amene. Faafitai.
1: Fawau pietina.
0: Ia, yeah, manuia ngā luenga o le neipo, pei lava o nou tau silafia, tātou tālo mō fe auma ngā luenga pe o na fea ngai aile to o tele o nisi. Nei fo e teimi tātou tālo whamale mōle lava, na o vaai e tenei I le news nei le fiafi. Ia, o sawele tala, na la vea le train la loi Wellingtone, e et tolu nisi to ono nisi, o lo whapenao nā whaina a tonu I tonu le whale mai. A o le tala lea o le train lea nga bea le loi Wellingtone. Tātou te tālo ni mō nei vāenga umai si o tātou wa tunu. Nā fō I tū o lea tunu a pēlawa nou tō si la fia. Tātou mafutang te tālo. E tātou te tālo mō whai ngā malanga I lungo le ea. Lungo le lau ele ele o vaa I lungo le sami. I o tātou lea. Whawhitei tele lawa. Pēono o bat o oele nā le au tau ki wisi tātou maafitang te tālo. Pāwhitai le alofa o le atua. O le whao ngā aina o loutou sui fua ma loo fo I ola. Mō fo ina mō ia e tātou te tālo ai mō isi pei lava. Ma loo whaalo alo o te tau ma whai e pēa ma le loto maulalo e whaamanatu. Pō uma whapenei o loo sila sila le atua I loo loto o loo whaafonga I loo leo a loo e alanga. A talo ia manuia tangata ia na manunua mo a whaina o nol wha lawe lawe lea. Ai tātou talo fo ia malutia ia whi au mga luenga peo na whenga ia I whi mala ngā inga I lungo le ea, pa alele, o sami lo loto o whi lava, pa pēnā fo e nou tau sila fia lungo lau ele ele. E ngata peo na ia lea no fo afi peo na o tāua, ia o pasi o tāwala o pasese o Mea umalawa peo nou tau si la fie fati nui nai, so se ngā luenga. Tātou tālo e ngālo ia ta unisi vāenga. Ai whaamona mōle e ta manatua e o lawa fo I wila peo na o tā o te tonu au kilani I le city. I pō whapenei, te oa I ei mō scooters fo ia. Whao ngai tātou tālo fo I mō nā vāenga. Ia malu pui puia wā whao ngāina le to o tele e te oa I ei. Tātou a vātu I le atua, so se te au so se ngā luengo whātino ina le neipo, o e whaalele ina le awala, pe lava na le ngalo, tātou tal, o e te wina, pe una ufaiatu le se ngā luenga e whātau wā. Po le tangata e whai ngā luenga I lungo le ofisa, ma le tangata e te ute wina ma whaama maaina, o tonu o whale whai ngā luenga, o le saluina le foloa, Tūlanga uma whapenā, o leleo leo le whaitito o le security guard. Tā ua ngā luenga uma, o e feo I tā vale le whale mai. Ese le tā ua. O I lātou I e fiso soani mō mua le tangata ale I o le whale mai. O e feo I tā vale a leo leo ai meise malu o le malo. Tātou te tālo. E le ai, le ai se ngā luenga e whātau wa e au ngā luenga umalawa. E ngālo ia te aunisi ngā luenga, a e whaamole mole e tu watu ia te oe. Oe o ngā luenga I whalemai o tangata, ngā lulua I whalemai o tangata mātutua. Tātou te tālo le ngata le whaamalo longa mo e o Fata otolia ino fuanga tangata matitua. A ue ulo o ngalulue ai. So se ngalue nga whaamole mole. Manatua I lau te talo ili nei tupo. Malo u whaalolo tele lava. Lo matau tamai o ili langi. O ngalue nga umalava matau te whaia. O wala a wina ia mai a te oe. Tama, vea lava li nei tupo ma li nei taimi peo na e si la fia. E le mawhau na whaangaloina wa mātou talitonu e au ngā ngā lue nga u ma lava. A o tau mawhai I tō mānatu I ngā lue nga le atua ia wa e si la fia. Vatu le whau tau tai le lei e whati noi nai o fio inga peo na vatu o lungo le au waltele. Ma talo mō vālele I lungo le ea o sami I lo. O vaa I lungo le sami lo loto. Ta avale I lungo le lau ele ele. So o se ngā luenga. E whaatino ina e tangata whai ngā luenga. Po te tonu o fale po o efe oa I fafo. E le se ngā luenga e whaata waa. O le ala le mātou te vāla o waita mā. Ia vatu le poto ma le ata mai ma le whauta uta e le lei. E wha au penga ina I e ngā lulua ina I ngā luenga. Ina ia amata ina ngā luenga I le manuia. I le alofa o la awafio I whai uina fo I ngā luenga. Le anga le lei o la awafio. Ia avatu le wha au tauta I le lei. Peo na ia ye ngā lulua I tono fale mai. Ngā luenga peo na mātou avatu le atua. I so se mea lava le atua. I wha au penga ina I la atau uma I le alofa ma le anga le lei o la awafio. Ma I wha penana I e le wha au tauta I le lei. E mawhai o na whaatino I nai o ngā luenga. I le alofa ma le file mu o la awfio. Maua I la atou le loto tele. O le ono sai ma le whaapale pale o wa nei vaenga uma. E ielu I tau I te tono o ngā luenga. A ia maua le ono sai ma le whaapale pale. O le saonga le mu le atua. Mea na mātou wa aia. E a whaaina pe o na iei leo leo ma e ngā luei tinei mu. Pa pēnā na mātou a vatu ina I e saonga le mū. Ngā lue ngā uma lava tamā. Mātou te tālu I e le poto mai la o fio mai a amataina ngā lue ngā uma le manuia. Whai wina peo na vatu ele ise ngā lue ngā e whātau vaa. E tā ua ngā lue ngā uma wa e tu wina le tangata ngā lue ai. Tamae o nisi o mana wa mai mai ngā lue ngā. E la tau maua se whai ngā mālolonga. Fia fia ma le manuia ma ia te oe. Ta pena I nai fo I Moses fo I taimi. E tu e amata I nai ngā luenga I fo I atu I ai. Al nei taimi a maua I la tau se mā lolonga I loa lofa ma la wanga li lei. Ia ta mai mā tau te manatua li nei taimi. Ta mai o nisi o fitia I le au pōn sā o na o lau vāla au pa ia. Ia ta mai mā tau te le fai loto. A wā o mātou I loa o lo mātou I unga lea I le lalolangi o lo mātou I nei. O alava ngā luenga ma mea mātou te whaia lea tua. A e mātou te litonu e wha moe moe I a te oe lea tua. E iei le tei mātou te litonu iei lo mātou wha moe moe ngā I le ola e wha avavau. O mai e ona e tāpina ina a o mātou wola I le nei o langa. Ai pio na mātou whaamana tuina le telo whatawhai tāu langa le neias le maliu ma le toi tū mānu mālo. O le ola le e whaavavau wa e tāpina ina mo I mātou. A mai a lalo mātou o langa I le olanga nei wa iei le ola e whaavavau. A ia whaamaisa pēa lau fina ngalo alofa I ainga wa mātou te langona le whaanoa noa. A wā utu e sea o e pele I a te I mātou. O lea le te talo I a wha maise lau fina ngalo I a inga ufitia I le wha anoa noa o na o lau wala upa ia o nisi fe mala ngai. Whai malanga atu, whai malanga mai, tonu e kāle sia o a inga. I a manuia tu e sauninga ma fuafuanga uma. A I a mātou fia fia, whai mai o le oti o le whai te toa lea I le ola e wha avavau. Aftaita mā o la mātou te talo lea. Tu ina atu ma le whaaftai tele lava. Ma talo lilo yo mātou loto le swafa manu malo o Isu Kiriso. Amene ma amene. Whaaftai lau sunga le whaafia ngai nga pesi ta wala au a le ai o la.
1: Whaawau pētina.
0: Whaaftai tele lava. Ia, o lea foi wa e silafia. Whaftai, tātou te whaftai lea lofa o lea tua. O le vai aso le ngangana Samoa, pe una ua watu. Ma le vai aso foi sa whamana tuina ai. Le ono su mai whātau sanga talon tutu o tasi le tātou watunu. E ese le mātangu fie. E tate fia fia tau tala pe iai wai ese lea lofa o lea tua. Whaatinonga uma ole, alofa o lea tua. Le whaamanuianga ole, vai aso le tātou ngangana. Iai mesifu le tū, ma le angai whanua, ma le mea alofa o lea tua. Tātou tau mu whaipi a mai e lea tua lo na fi le mū. Ma tātou maua le loto tele o tātou e tono le nei a tunu. Ma atunu e mama o lo utou alalam pa pa oai o utou o lo fafonga ma futamai e tunu e fatu mawina pe lo tatou fia fia. Ma lo tatou mataala, ma lo tatou fata hawaina e lo finangalo. Ma tatou loto pe lava ona ya te au lava ia e taua o le onga ya fua mai maunga le manuia o le nu. O afa manuianga. Le nā o tātou mawe nei, vai tau o soifanga o talitonu, mai o toutua ā mo tātou mātua. O ngā lue ngā lea tua, au fai ngā lue ngā lea tua na e soifua mo uola nei, o lea ufa pēnao na tātou manui ai, lea awalawa na ingalo, lea lofa o lea tua mo I tātou. Tua tatalo msanga whaftai le vai aso, ngana Samoa ua mai ele manui o lea lofa o lea tua. Ya e whaatū mawina pēr lea lofa ma tātou tau talai pēr. Ma tāua uma o le tātou tū ma leanga nuu. A ia wha mua mua lava lea tua. Fai mai lava le. A fionga pa ia lea tua iwe. E a fua mai maunga le manuio le nuu. Pa fai tono tātou ainga I mātua. Ainga potipoto I matai o fale aonga o fai aonga. Mua ue mfai on tātou wha pēni e mali tua lava le fionga pa ia lea tua. Na aile lau tusu salamu fai mai e whaasanga e o mata I maunga. E o o mai ai lo o fisosoani, o lo o fisosoani e mai le ali I le e na fai le langi ma le lalo langi mea o malo o iai. Le maunga le tau la I ai lau tau sila sila ma la uva ai o le atua pa ia si sili ese o le na fai le langi ma le lalo langi. Mone lava, maunga, le lalo langi nei Manui ai o tātou ainga, ai etsi la fia ma tātou talitonu. Whasanga lava o tātou mata I lea tua. O ia lava e ona le manui a tātou te manui ai. Whaftai ta mā, mātou te whaftai lo whamanatu mai pēr I a te I mātou. E tau ana whasanga e o mātou mata I maunga I a te oe lea tua pa ia. O leena whaia le langi ma le lalangi ma mea o tumuai. A wā o oe o na le manuia o malawa. Ia vi ia lava oe, pe ona mātou iai le wha, mla tuina o le ono sulu whātau sanga. Tuto o tasi o la mātou mālo, Samoa. A meise le wha mtawa ina o le vai aso le ngana Samoa, e te tono o la mātou o tunu une I unu sila. Po iatu le vi inga I ate oe. A ia whātau nu ina, pe am whātawa ina I o mātou lotu. Ia whasanga e o mātou mata I a te oe lea tua. E manu iai mea uma. I lau suafa Iesu. Amen e ma amen. Haftai o nei tu lapo le nei taimi. E o la fai uina le tātou maftanga talo pilawa o na utu si le fia. Masani ai. Tātou te whaftai ai lea tua. I lo na alofa ma lo na angalelei. E o tātou ainga Samoa. I lava na ufa manatu e te vaai le laulangi. Ia, I le fau la ufa afunga nei tala ya tea. Ai utea vatu pea ma lo ufa alo alo lava. Ai sea, a wae taua. E te vaai ma e fa afunga, e sila sila ma e fa afunga o te vaai ma ufa alongo me o tupu. Ai, ona e langona lea, pai le matango fio lea li. Fai lunga ina. O tau sanga le tūtu o tasi. E ese le mana I o le fia fia, tātou atunu o Samoa. Ai a li liu atu leisi tū, ma tīlau, kīlau televise ma e whaalongo I tāla mai atunu ima. ona e langona lea pe ona ufai atu. E vi ia lea tua, ia tatu talo faftai lea tua mula. So singa le tatu watu, maise tatu tangatanu o salalau le lalulangi atua. Ia mese foilo na alofa isi o tatu watu nu unei o niusila. Mana fa amanuyanga mo I tatu, ia alumaya, fa amule mole lava le autau kiwiso faftai, Mai se o tau uma lava, tātou pūna nou mō le tātou tā sanga pē lava na tō sila fia le tō tau whaailo anā le whamanatu lava. Ale.

o i o le tātou papa, tātou te malu ai, o i o le whafonga e te talo, tātou te sulu whai o na ao, o i a tātou te manui ai, o le o mai al maftang te talo, tu ina atu lau te talo, i le atua. Tō mātou te mai o i langi, wa e si la fia mea uma lava, e tā ua i o mātou loto i teimi uma whapenei vai e sāta i tasi. O se mea e fia fia i o mātou loto ma whaftai. O na mātou te fia fia e tāu tāu lo ma malu ma fia oe lo pa ia le tamā. Mātou fia fia, mātou te o atu i o luma e whaelo atu le whaftai tēle lava. O na o lo walofa ma lo wanga le lei lo mātou o tunu upele o Samoa. E te sila fia mea umatama, a e te tau ia te i mātou pei o nā o mai, ia mātou te talo. O le ala lea e te tau o na mātou whaafetai, e te tau maono mea i le tangata, ia i mātou nei, o na mātou vi ia ma manatua lo walofa, aua aua ni whaangaloina lo walofa. O le e su e peo mātou whaamalama i taimi umafape nei, ma mātou whapeane ia vi ia oe le atua. A mātou wa ai atu ma le fia fia ma le whaftai lo mātou o tunu pele o Samoa. Lea li ia ia vi ia oe a wā o oe o lo manu iai Samoa. Le vai e sā atoa o tuana i atu nei, o leo o whapeanao na mātou o mai ile nei asa fau. A le vai e sā atoa o tuana i atu, na e a fio ma e whaatinoina ma e taitai ma e leo leo i whaatinonga uma pe o na mātou iai lo mātou o tunu ma whaelonga ina le ono sfulfata usanga talu o na tuto o tasi lo mātou o tunu le tamae ili i lava iu i sa mātou whaafetai le nava yeso atoa mātou whaafetai le malamalama o tuona iatu nei fu mātou tue whaafetai ai le lanu lo walofa. E te tau ya te i mātou o na whaafetai pēa lava pēa. O na o whaamanuianga ma lo wanga le lei. Te li ie, mai le ta ele o mātou loto ma le loto maulalo. Mātou te o tuai ia vi ia lava o e ta ma. Whaafetai i lo walofa ma lo wanga le lei. Ma au whaamanuianga i lo mātou o tunu atoa. Mai lava i maunga te tele, se i o i maunga iti. Whaafetai, whaafetai, whaafetai. Mātou te whaato ese o nao whaale tonu ma se ma leanga. Wa mātou te iloa o le lalulangi o lo mātou iei nei e tumu i whaale tonu ma whaata mala. Ai mātou talo i sila sila alo fala wa fio. Ma ia wha maanga loina lo mātou o tnu. Ilo wa lofa le atua le tamā. A wā o oe o le ali i tu wāwa noa whaafetai. Ta mai wha mule mole wha maangalo. Ia nga sala ma wha le tonu. Le atunu u ato i taitai o le malo. Taitai e kāle sia. Taitai ali i mawhai pū le tonu anu u malala whanga. Tangata anu u uma Samoa. Mai se upito matua se iyo se upito i titi. Mātou te tu le vālea ma le whaalo alo. Whamole mole i whamangaloina lau whanau ma le atunu atoa. Ta mai oe o le atua manuia. O le alafo i le mātou te fia fia ai o mātou teletonu. Oe o le atua wala yuna manuia Samoa au noma oe. E le mawhai o na manuia fuafuanga. Ia le atua e pe o na eanga le lei mawhatau nuina fuafuanga. E nā vai asa o tōna i atu. Whailunga i nāi. Tau sanga i te le tūtu o tasi o le mātou whainga a mālo o Samoa. Ia o le tālo lava le o mātou mana onga lava i e tu i nā atu. Pe o na tu i nā atu i vai e sāta i tasi. O le tālo lava le a pāmule mole i a e anga le lei. Whaamanuia i whaipule uma lava o le whainga a mālo o Samoa i whaipule. Māla mō lātou whaletua ma tausi mō lātou ainga. Iailo file mū. Whamanuia i te tono le pāle mene le fionga le li i pāle mia. O whaipule uma lava le atua o lātou wāla awina i te tono o le pāle mene. Le atua e la mātou te tālo i eile poto ma le atamai. Ia maua le whealo fani.

e maua le fitufa I lo walofa le atua. Maua le fifa maanga loa I o latou finangalo le atua, faa mole mole. Na mātou talo lava, pio na mātou tutu lava, nei lava, tala I pō uma faa penei, ma tae au faa penei. E mātou tutali tonu, ma le tatalo, le maftanga tatalo. Iau siustai, o sāva vali faipule uma o Samoa, ma ia muli muli o tūlanga ao Yesu Keriso, a wā o le faipule o faipule. E faa penei, fo na mātou tutalo, fo I le nei, Tae au, lea lavalangona e tas. Wa mātou tali tonu o oe, Yesu Keriso, oe o le ala, o le upumoni ma le ola. Fai lae muli muli, fai pule o Samoa I ate oe mautulanga au. Le amanuia lo mātou watunu. Faftai lava Yesu I lo walofa. Faftai mātou talo fo I le atua fa mule mole. Ia e whaamanuia I te tonu o nuu maalala whangata I tasi. Pule ngā li I mawhai pule pe lawa na mātou o vat. O le wāla awina mai la wafio I te tonu o nuu maalala whanga al titalo. Au noa ma oe e le mawhai se me tasi. Au noa fo I ma oe e le manuia fo fuanga. O le ala le mātou titalo ai e yeilo file mu. A vatu le sila fia ma le iloa. E wha atun tonu fula winai, te tonu inu umalala whanga le pule ngali I mawhai pule. Wha le tua matausi, matangata anu umai te tonu. Ina ia iai le file mu ma le manuia o la wafio wha amale mole. O tonu le pule ngai te tonu le whai ngā malo o Samoa. Wha aftai tele la wata mape o na mātou tu inat. Ai mana tua wha apitoa ili nei taimi. O tonu e kāle sia keusiano. Fata fai taulanga umalava o ta ua ailo suafu pa ia. O Yesu Keriso o le aole e kāle sia ke usiano. O la mātou te talo le tamai. O oe ona le ngā luenga. Oe ona le mamalu ma le pa ia ma le sisili ese. O la mātou te talo nganga pa ia I a mafutaina. Tai tai o e kāle sia ke usiano ma ia manatua o Yesu. O le au le o le e kāle sia. Ia whaalango lango ia ususitai. Ma ia sāwa wali ma taitai le ngāluenga pa ia I lo fina ngālo. Ai le o le poto po le ilua o le tangata wha mole mole. Ia manuia whatawhai tāulanga ke usiano umalawa. O tāpua I ma au au na ia te oe le atua soifua. Pio na whai mai e wha vai ina ai Samoa. I le atua le o la mātou te talo fo I le atua ai. Fa mole mole lava. Ia manuia le alua lautala le lei. Fa au pengaina le au fai ngā luenga. Le tuai. Ina I fa pena na ia ina loto tangata. Ma ia talia Yesu Keriso e vea mali I ma faola. Ma ia maua le faola tanga. Fa mole mole lava tama. Fa manuia I e oa o tawina. So se kolisi fa fai se au o Samoa o tunu e mamau. Ma New Zealand ei. Ue o atawina a wale tala I ina o le tala lele e mana tua fo I la mātou te talo le atua faa mole mole lava. Ia tamae o la mātou te talo, ia manuia le atunu a toa Samoa. Ia faa pena ana faa paolo a awalofa e nei fo I savalinga le nei vai sa. Ia tausia e oe ilo file mu. Tamae faa aftai tele lava. Mātou te wāwa ai I e o ta ape I a tunu o e mamau. Sanga tānu u Samoa. E tuli loa ina e lau fi le mū ma lau wānga le lei. Pe lava le tafa o le lalurangi o loo iai. O loo tāla ina ai le tala le lei o fatafai tāulanga e fia. Le atina e le manuio o ainga taitasi. Ia maua'a le fa'atuatua I fa'amanatu I lau wānga le lei. Nga anga pa I I musu ia loto tangata. Ina ia manatua o oe ona le manuia. Oe o ngā lulua I ngā luenga wha misionari I atunu oe mamau. Ia tuli loa ina e loa lofa ma loa wanga lelei. Atalo wha apitoa mo Shekaina Clark ma le ngā luenga wha misionari. Atalo mo Tavita Masina I Cambodia le atua. Atalo mo tangata umalava
ufuina mai le e kalesia ma le e kalesia ua atu e tunu e mamau ta la ila utala le manisi o wala o fai a onga o fuma I so se ngā luenga lo o iai e tunu e mamau I a manuia ta alo fapitoa ta ma mātou te atu le nei taimi o esi la fia o taua ma se vai vai a inga o lo o tutupu le lalolangi ai mātou te iloa ta ma Ese ese langona faale tangata, ai wana o oe lea tua tolu taspa ia. E te sila fia mea tonu umalava, o la mātou tale tu watu ia te oe. Fetalai oe lau fina ngalo alofa, ina ia mawai le toofi le mu, o la mātou lava lea te talo. Tamaeta ito tasi le tangata, amai le nei taimi, o te talo lea tua ia faya lau fina ngalo. O oe o lea tua e sila fia me tonu umalava. Ia faya lo fina ngalu, ia vatu lo file mu. So so anyai na ia maua le file mu ia tunu. O tau o masivai vai inga ia faamutaina. So so ani la wafio. O e o pōponga aina o le aini mena no fa ia tunu e mamau. Faampenao na anga le lei la wafio. Ma ia te imatau le loto e so so anyai. So se awala mātou te mawhaia e fisoswani atua I o mana o mia le fisoswani. Tālo mōlo nupa ia Yerusalema le atua ma Israelu. Ia e anga le leima o ti ia ilo file mu. O oe te sila fia mea umalava le atua. Awa ea o maia mātou te tālo. Le alo le mātou te whailo atua ia te oe. Awa nā o oe le atua te sila fia mea tonu umalava. Ia faya lo fina nga alo lea tua. Ta mai mātou tāle whaptoa mo le mātou watu nei o New Zealand. Ko mātou na nofoi wātina e ai o mātou ainga. E ka le sia o mea uma o mātou faya. Ma le manuia o mātou mai, mātou maua. O na o oe lea tua. Lea mātou tālo ai ta mā ia wha manuia le whai ngā mālo o New Zealand nei. Whamanuia e lea fionga I lele I pale mia ma le pale mene ma whaipule uma o lātou ainga taito o lua ma whanau o mai tonu le pale mene I whamanuia e o lātou tiute o taitai o lātou wala awina wa e tofi ai I whaiele ngā luenga ma le whamaoni a wate a te I lātou le whautauta I lele mai lawa fio I sāwa vali ma le whamaoni I o wala Lea tua mātou tālo wa mātou te loa. Lea tuae, a lo mātou wala uina le ia mātou tālo mō tāitai. Mātou tālo ma lea nganga wha maulalo. Lea tua wha amole mōli e wha tonu tonu whalau. Ia I lātou uma le fionga le li I pāle mia ma whaipule uma le mālone usila. Ina ia manuiai fuafuanga uma I le manuia. Te le fuafuanga o mea wha leleina wa le manuia o le atinae. Lea matanga aluenga, ma lea matanga aluenga. A le te talo lea tua oe e manuiai. Whaamule mole lava lea tua, ia ilo fi le mu. Ma ia manuia mea uma ilo walofa. Ma lo wanga le lei, I te tono ngā aluenga. I te tono o New Zealand nei. Ma isa le pale mene maana fufuanga. A talo lea tua whaamule mole, e ia ia. Ngā luenga pe o na esi la fia wa tōwhi ai nisi I te tono le nei e tunu. E o atu I a tunu e mamau e ngā lulue ai e whaamanuia I a te I lātou. Whapena fo o na manatua atoi le nei fo o taimi. Nisi mai na mātou o tunu pele o Samoa. Wa ngā lulue e tunu e whafo o na o tiu te whaale mālo. Le atua I e iai fo I lo wanga le lei o manatua le nei taimi I lātou. Mai lo mātou o tunu pele o Samo o lo ngā lue e tunu I fafu po New Zealand nei fōi. I whaanganga naina, I wha aupenga ina le poto ma lea tamai o lau fio. E wha atino I nai o lātou wāla awina. I tamai wha mole mole mātou te wāla aula mo tālo. Tu ina atu nei mea uma o na oe o lea lii. Mātou te mapu iai. Mātou te wāla aufu o lau fiso soani e manu iai. Ia ta mai whaamole mole mātou te wāla au ia te oe. E mātou te litonu lava o lo walofa. E mawhai ma manuia ai mea uma. Whaamanuia ina ai pule a onga mawhai a onga. Be lava o na mātou o vātu I vai e sāte I tad.
o mātua lava o whaia onga mua mua mua le whānau. Tālo ia, mana tua I lātou, ia oa o le whānau, ia mātitau I le atua, le amatanga le o le poto. A ia whaamanuia I whānau, mana I whaia onga, pule a onga, so se a onga mai lava le a onga a mata, tūlanga lua le kulisi, le universite, mana tua fo I e o au mau I ne I tunu o na o a onga, I o ese mai Samoa, Nisi fa utu o ainga e fai malangatu nisi tu o le tunu universite a o ngai o loa o tawina ai a wā le manuia mō mātou o tunu. Mana tua fo I e o ngā lulu e fa vai taimi o mai mai si o mātou o tunu pēle o Samoa. I e tausi a te ilātou ma I eilo file mū. Tamae mana tua e o tōngi sala I te tono le fale pui pui. Fa amole mole tama, aanga lele iatu, tue fuota ina le tae au fou, ia maua ila atau le anganga le salamo, ma I faa pēna ana fu iatu, ia te ue manu iai. Fa aftai tele lava tama ilo walofa, fa aftai tele lava pe una esi la fia mea uma lava, e manuia mea uma ia te imatou, ona olo walofa. O te fa aftai ia te ue tama, Ona oe o ngā lulu e te tonu o le nei a la leo, whaftai le lātou soifua au ona ma le tautua mō oe I ngā luenga le lei umaklo lātou whātinoina. Whaftai fo I talo whaftai mō a la leo keusiano, o a la leo le ngangana Samoa, beo na e silafia le atua le radio Samoa whaftai. Mai se fo unisi o a la leo keusiano, Ma le ti o o lo whapena ana funga ina ai, lau tala le lei, o televise o lo mātou baba ai e le ngana whapeutania, ai whaftai o nei mea uma, lo o wala mai e lo walofa o lo whetalai mo I mātou, e te leo nisi o taimi tamā, whaftai te le lava, o le tatalo le atua mo I mātou le nei pō, mātou puna no watu le atua whatasi, mātou lau whanau mātou te, Fa tele lava. Wa e ina I mātou le au tau kiriso. Ma I mātou e fai alo fina ngalo. E lau ngā luenga ina ia mātou te tālo mō isi. Mātou te whaftai tele lava. O le mālo siletino, o le loto ma le māfaufau, o hauia wa e a maia mo I mātou. Mātou te whaftai tele atua I lava. Tālo whaftai mo le sunga I alu I poni whāsio ma ane, ma ngā luenga le radio Samo lo tautua I nai fo I le atua. Lau fe au ma lau ngā luenga e meso ta ngā tānu. Tālo le whaftai, manuia fo I ngā luenga le nei vai e sai lo olofa. Tamai, whaftai te lava mo nei teimi tāua e mai mo I mātou. Beo na whaatau I nā aila mātou mawhatanga te tālo I pō umata I tasi e mese o nei pō. Whaftai te le lava ia e whaamanuia I le au whai ngā luenga beo na mātou watu le teimi o whanu. Mese fo I le sunga le whai se au lo wātalii. O fōina fō I rona soifua ma lona ola e au auna ai mō oe au wala le nei au auna. Whaftai tamā o le tatalo, whaamanuia I a te ia, pe ona mātou o vātu. Ia e anga le lei I whatawhai tāulanga umalawa, tōnu sa whatawhai tāulanga. O au au auna I whatawhai tāulanga e fia I te tōno ni usina nei mātou nu oe mamau. Ma sō se mea o lo ta ape le tāla ina o lau tāla le lei. Fa mele mole mātou te wāla au I fa au penga ina. Fa manuia e kāle sia ke usiana umalawa. Mātou ta mai, mātou tālo o oe tai tai. O I mātou, ma I lātou o mātou wana ne au au na wa e fa o ngā ina mo lau fe au ma lau ngā luenga. Ai fa ta wa ina I o mātou loto. O na o le wāla au ngā lau fio. Iei lau fa au unga I tono whatawhai tau langa uma. Lau au whai ngā luenga lo tāla ina le tāla le lei I so o se whata whai tāulanga. Pā manuia I fo I le tamā nei po le au au na nei o lo o mātou lu atu le nei ngā luenga. Pā aftai te le mōlo na soifua au au na. Io le tatalo le tamā, tātou malawa fio,
ene iwa e sae se au mga aluenga, faa moe moe mea umalawa ilo umana fsonswani, ma lo walofa tunua, e manuiai mea umalawa, faa maangalo ia te imatou, a faa ibu matou su ona tangi sale atua, faa mole mole ia faya lava lo fina ngalo, faya lo fina ngalo le atua, aile o matou lotu. Fo ia te le vi inga ia te oe, nei se ia o le faa vau lava. Amene ma amene. Faftai tele lava ili talia ina wa utonu tau maota malawa. Faftai le autawa kiwiso le tatou maftang titalo. Faftai le usunga le faafianga inga. Ia manuia toenga ai maise lava foi. Ila tatou maftanga pio ni faa wawina pe amae a foi. Nei maftanga ili sunga le faafianga inga. Ia ma utou umalava. Pio na utou faapena na mafutai tala tala noa. Ile fiong pa ia le atua. Faftai tele lava. Talo le alofo le atua. Taita iatu lo tu soifua. Peata saima lo na fina ngalo alofa. Ina vai sa tatu tu feilo iai.

roya ita to fshiri I laina or fshiri mam lai fono o ai fatus o istanga ta fatus I asa anaki o il pusa wai o fshiri mai tama tua ya patea o o a tustura fono yana maua il bar maru yuselema